0: Acecila, acá urmă și uitați mai tata.
1: Nu zăi tata, el e mai cuși de hai tata.
0: U cam pune ești că pe ești, mama rănă tata, chi s-a cahumă, cal urmă nema, u achizi pune o ampi.
1: Cum au hulată naca, tata a uitirat acecila na caru.